Lite svensk musik där, va? Du hörde Style med låten Då och Calais från 1996. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Christa Sandelin. Ja då, han med Det hun vill ha. Men akkurat här och nu, mina vänner, så ska vi över till smäktande soul ifrån Lenny Kravitz. En artist som är solid häktad på 60- och 70-talet, vad lydbilden angår. Och här hör vi han i en låt från 1991 med lydbilden som gott kunde varit sent 60-talet.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året är 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal & Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnaren det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportoir. Norges bidrag det året var för övrig Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som havnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegrader, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene hans.